0: mwanim sa nsam trefo monso monkwa bi nchira ye na enfuru nuru suru ho na nimani mu ya no ye safata se ye ma ambulance ni nyina sa tisi kwan so no ya ye de aboa ye
1: nanadu me da se na o hwe nsem ya wo kan ya wo bepiem e wa afuma ntam ma ye wo kukuom e ho no ambulance no bi ho dia nkwanta kenya se hwidiem e na goso entina za kan ni nyina bo mu enson se dia wo kire sense ba kusia kire original capital na ubisa bisam ni mpanfo di nkomo no ba kire ma mu hu se eye engine kwan fault ana se bia se dia wo kan fan belt na electrical force ahodo bi na ni nyina chi no ambulance na wo hemfa e da so asisi ho ana be de koba bi abe koyo
0: mia me no ka sei oba kenya se kwan so a ba kusi ho a na sibo so o kenya se kwan so se di obi koy na e ba enfonto oba mu no aka kwan ne so a esi ho me aka sisi offices a oba duro na esi wo hyam nanso ye wo se ye e ma ne ko no enu o so fa aka bechem de nko a na ye adwuma na nka no kra se ne so obi yale wo kufu na afe na ye be ma kire ye fri bechem atwa ma ba kufu ansa na be fani pa no de na kwa sabi asem muta nka se ni pa nkwa no kra ye sen na penke se yale asa ba mu o se nya ambula is it a challenge is that aka only one district to pe de na ye adwuma origin mu ne anu so kra no sabi asem alanku mi ne bi o ho abekom se fine bet na de ye ya me se afia etwa mu